sen inte får ett kör och något i formen är ett år berättar också. Kan han sakna med i ett år att bort är berättar hos president och hon där så syns ut som en lukmätt sonräck.